lafa ile lori emi ale le ka mo kona bedu extra lati ikoni gbon sa fe diamond 8.7 fm total come.